kwa tata to ki te openga o te etu anga program. Kia koto e teo mitua, te tamariki e teo taiake ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua kirutupu I a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatau e arawe a ka owe I tātou. A ka rongo mai a te e petama ki mua,